0: حرای قرد سعی می‌بولن عیت دست کتل زی و فرا آبی تاوی و فرا نایک فلاهگر ارترا و فرا قیح کوخب مالتی عبزه حجوان کفت سام زت حساب رو مخنیت انتایو حتی تای عب کلمی کوفی لونی رو کم بیر مطعن زحرارت فرخر بید کوینی سمعه که مول او نفسو اعداو خنفرو ینکت کت نبره من کسو خی طرف ینکت کت اتوم سبعی حیال تزاروهای ترهی نورو حیال سمعو نیرو بتنکاقن تاگستن نیم سمعه نم دلو حرای گود تبو حتویو بلو نیب حقی تبو حتویو نیرو مذكرت هاي قنصيلة نزهبو ملسي كسفر بأرهي عوالدكو كم زفلت بلو بناي حفاش زبيتو بياك عالسي بفلاي دماناي أبيو تاو سراويتنا زي قارس مسواتن ناي فتوتي سوشاليست هاقراتن دا كل انتناو داقف سورانا كم كل خالنا متكاع تساقاقيرو لو كم زفلت بلو من ای حفش حزبی تو پیاک علی و فلای دمان ای آبی و تاوی سرایت نازه قارص مسواتن نی فتوتی سوشالیست هاجراتن کل انتنا و رجف سورانا کمک لغال نمید کات سجاجیرو بدحیو اما که کم کن تاتو اگر داسی نت نک علی تاکتیک استراتژی دهند تزنا اما خل مبرق دوب کمون رب هاجرنا نزتل علوش تقویان سلعتی سورانان کم اون نایدگه ورر تندم تیس ناینا ابزه حجوان لنای سورانا وعزون قدمیت نحدنت حگرنا ندحنت هزبنا بفلای دمانا ابيو تاوی سراویتنا نمدخم کتبانا انکوت انکو خوینو زفتاتن نازلو اب ارترا عریدو زلو تگنس علی ودبیو ازیم السارحی نای وعداویان زخوان ودب نزن اعنو تلو خوی زو خبزن کساقس نویح خوینو کابتن کابتی ز حلفه عرقی سرعت زور سنایم زهات اجمات حلی داد حرم العاد سورانه نستفاد رو مچو ادل تاکی مولم کسفحت هنگ حیلن زنیم مسئول نزی جنس علو دب عبیوتنا ندگ زدف آم نوشت اصلاعتنا نیدگ حلتات کدوق فوز انجام لو بفلاین احنا بستفلا لیز اجمات توات کنارلو ابزن برنارلوان نسو هملا دنبا عد حرحرتن علم لغا امپرياليزمن لقول ناين مورالن ماتيريالن حاجز رخيو علامو خوك تقاريبونيو بجهريوغن كدمي سلستا عمت مالاتيو عبيوتاوي طور سراويتنا كبيد مغطاعتي اندا غطاية اتوان بريت قطاعتي روان كابزنا براخف فالات شوعاتي ان اوراجاتات دفيو مس ريبوبليك سودان مسدهو بحادة اوراجا مالات الساحل كمز عسل جيروو عبت اوان هاگرنان سورانان بوشتن بدگن بزوحات اگمات تواتی روم مسمون باروم کابتی حدگن یا ورار وان بریتات نمکلخال تباهی دوز تتعیسا عبیو تاوی سراویتنا تمرتی تاموکرو لمدی زینو بورو حفشاو مدلواتو نای حتا حتای نیرو نتوم کدیف ناز زتقسنا یوم عوطات دماخ بید مسواعت مخفالیو تاونات سپوام سلزی عبز حلفاخل التعامتات کوینات بمت انو زگ گابلو عبدالله مودابن گودلتا تامم لان لنای موداتان وسان دمساس خوینات نفسو خدالون عبتوم حرازوت اون قبلیتات نزرو کبو وگناتو دوما کم او داگمه نای داگمه متیاسن من کحن مودابن نسرح کسر رحسن یحلو شگر ارترا بسلام او مگدن مفتح نتگن سلت وگنات زیت وحط اللوم مخانو بتدگا گامی بستگبر اللوم عدمه سلام منس اوم مسکریم سلازی دوما نزوم بزای که حیل قان قا سلام زیر دو آموم بریتات زدل میزان حیلی کام رای حلفو کل امارات سلزی بلنا زن لابو و تهدرا و سکومت نموساد تجد نلنا نحنا وقفتی نیکن لنا عطوز لنا دلیتنا سلامن بلسگنانی نابحی تو خاف ملز سلامن تای حجی نای تو پیاریس قبل لعزبی حد خفال هجروز خون هزبی با آرایت ون بریت هوری رو سلام علنی ویون حد خب کفالت اکالو قصیرو مرعت عنا علنی قبل ایکالونی ما نزی عبز خفل هجر در لوز اجم مقلای کندام اعلام اجر ور رو کم زفلت کاب کالوت جنبارات گروب تنفس رخی بنادونا
1: ولا سمعتنا في كورس ناي أوروما شهر سيد خفال دي أتمثل شعب أيد خفال ما دمزلو السنبت كم حدا الفوقتكم مين دمزلو كالكنا مسكنكو أدمزلو السنبت سكابنا الرخب سلام عالتي من لينكم.